0: mon ambassade limbi guanda la bégué timbali soit qui n'a pas de fafa à la tena ouabé africa soit qui n'a pas de l'île et qui est là à la pican de singa fané contre tala à la tika guac j'en ai kikereke c'est la tua guac gamin kikereke Patricia Praxède Nube Monana Damara Ibara Lanzoni la Quinara.
1: Ibara ala kweso dutina teti dafono ntala seke mai.
0: Imatela tlangoso angwa ke sikika mingi matsu zende aondo tibatatsala.
1: Chinde mbiso eke sate na ala angbo atonda chi medi mingi na yata vaka. Tonga nazo eke duti mbenila azo eke duti tene agake wagala tonga nazo alondo tu unda atene ba eke mbosi eke buni. Ambeni mboni eke lina yati da na pekocha mo yenge na ndoso amo yenge eke lango da. Si azo eke bala se eke fala. Si ambeni mboni eke sigita la gina lechi kodo. Si azo eke bala se eke fala. So chi tene eke a pereso asuku aondo ni na yata vaka e apere so asuku aondo na yacha vaka ayike gi aterenche ayitachi so ayike na bongi si amundo na batachi damarage e ba apere ni asuku aondo ni mingi na yala egachi deni pepe metongana itachi so aduchi si alama si atene bameni itagachi leke gi ndoso ata gichi kayeda ayike gala kwa chitene agwe agona itasu na mbanga tenji solo leke ndoso chikaye Meti tene alaga chileke ndoso si aike suku chitene ape na ashoni ya maso aike sigi na tereta zo alaike gachi leke ni pepe. Eba na chilango so komanda atonda chitene atene amu igita zo so aike na terena na batachi damarasi alaike gachi tene adea ni pepe. Chitene ala futa la mande na leta. Tenchi so ala mundo ni ala leke da pepe. Me alaike zagi ni tozo si ashoni ya maike sigi chisa ashoni na tereta zo. So aike sangu so iki nani chitene muna ala iki singi na ala kweswa duchukua ama ye
0: singi langali tisa angoswa la funga na ye ala susa kena lando na mbigi damara na batati bongi ala manewe na peko ti sangoswa la funga na ye aitaka sara kuite na sukwe siya sukulete bagwa tala na mbigi damara nzoni la kuina la tonla kema ye na mbigi ka